أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. انجو ٹیکنیکی مدد دے رہی ہیں. آج کے پروگرام میں انشاءاللہ قربانی سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں, یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں. بحوالہ صحیح بخاری. اللہ کے خصوصی مہمان تین طرح کے لوگ ہیں: راہ خدا میں جہاد کرنے والا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا. بحوالہ سنن النساء.

ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد سامعین محترم عشرہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے. یہ عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے. عید الاضحیٰ کے اور پھر قربانی کے 3 دن ہیں, ان میں یہ پہلا دن ہے. اہل اسلام کے لیے یہ دن ایک تاریخی دن ہے اور ایک عظیم دن ہے, بڑا دن ہے. یہ دن فقط اس لیے نہیں کہ انسان لوح اللعب میں لہو لعب میں کھیل کود میں اس طرح مست ہو جائے کہ اسے اس دن کی عظمت کا خیال نہ رہے, نہ یہ دن فقط خوشی میں مست ہونے کے لیے نہیں, فقط خوش ہونے کے لیے نہیں, بلکہ اس میں ایک عظیم پیغام ہے, سبق ہے امت مسلمہ کے لیے. عید الاضحیٰ کے دن مسلمان جانور کی قربانی کرتے ہیں اور صاحب حیثیت مالک نصاب پر اپنی جانب سے قربانی واجب ہوتی ہے. اضحیٰ قربانی کو بولتے ہیں. اس لیے کہ بقرعید کے روز جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے, سو اس لیے اس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. قربانی کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ

جسمانی و مالی عبادات کی قبولیت کی پہلی شرط صرف حق تعالیٰ کی خوشنودی اور رضائے الہی ہے، دوسری شرط اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ہر قسم کی عبادت و عمل کے تابع ہو جانا چاہیے، تیسری شرط عبادت میں شرک کی آمیزش، دنیاوی مفاد، بدعت، مالی عبادات کی صورت میں رزق حرام نہ ہو۔